0: И подограду, подограду.
1: А подекация.
0: Полиди брани,
1: садиада.
0: Каланос, и бариама, и анду калабариада.
1: А.
0: Michael,
1: I don't know what's happening.